ཁྱི ཁྱི རང ངོ མི ཡིན ས རེད ད ད ཚ མོ ལན ལ ཡོ ས མ རེད ད ལིང ལ སང གི ཆུང དུ ད ཆུ རུ ནག ཟོ དྲུ བ ཡིན ས རེད ས ཉིན གི དྲ ཐིག གི ངོ དྲུ ཁོང ལན མ ཅིན ན ང ཐོམ ནམ པར བ མན པ ད ལ ཤོག ས ན ལུ དུ ཐོམ ནམ པར བ ཐིག གི དིག མོ དྲ ལན རོ བའི ལུ དང ལུ དུ ཐོམ ནག ཐིག གི ལུ ཐུང ཐང དེ ན ཟ ལན པ ད ལོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Demba tindu tuane, mudoji. Chik piger, nibati, piyoki rinne. Ta rinne lisi du di nana, dumi nazo tsuyor, shiba. Tindu sonu karisina, ni tamlando to juinne, dumbu lingle mudoji kuya. Tiki ngarisina, chinchu nganzu ki chakdo akdu pabaki, lenge chime lo samsaki. Lege ki chinchu ki mikje menzo samki, shiba, tindu si samki.
1: Lasa.

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
Nya chong chu la ga, zhu bu chong chong mi jie la ga.

ཁས་ཏུན་ཅེ་མང་སེན་རེ་དུ་ཅེ་བི་གོ་རིན་ཡི་ཐང་དེ་ལིན་ཅེ་ནོ་ཅ་ཅེ་སི་བི་ནང་དོན་ཆ་ཅང་དོན་ཆ་སོ་ལིན་ཅེན་དེ་ཟོང་ཅན་གིན་ཁ་བ་ལ་བ་དེན་ཅེ་དང་ལིན་ཅེན་ཅོ་ཤུ་སེན་གིན་ཅ་སི་སུན་ན་དང་དེ་སི་ཡི་ཅ་ལ་ཁང་གི་ལུང་ཅེན་ཅེ་ཅ་ཅེ་སི་བི་ལིན་ཅེན་ཅིན་དང་ན་སེན་རོ་ད་ཡ་མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལུས ལ བདེ བ དང སེམས ལ དགའ སྣང བྱུང ན དེ བཞིན ཡིན དེ བཞིན ཐོབ པར འདོད ན དེ ཐང ལ བཙོན དགོས
1: དེ ཐང གོ ན སེ ཤོས ཀྱི པང ལང མ ནོ བ ཞེ དགོས སེ ཤོས ཀྱི ལང དོར མ ཤེ ན ང ཚོའི ལིང ཚན སོན དང
2: ཤང ལ ཆང རང ཅིག རང ཁེ ངོ ཅིག པའི གོ ར ངོ ཅིག ཤེ ཤེ ན
3: ཅེ ན ཉེན ཅེན ཅ ཟ དང ལ དོ ནོང ཛ གོ ཟ དང ལུ ཐེན གོ ཁེ ཏེ ཆེ ན ཨུ ལུ ཅ ནིན གོ ནོ པ ཅེ ཐོར དོང ཏོ ནང ཅེ ནང ཅེ ཝ ར ཏིན ཏ ན ལུ ཕང དེ ཐོང ལ ཤེན དེ ནེ དེ ཉི ཅི མ ལ ག ཅེ ལེ ཉང པ དོང ལུ ཐེན ག ནེ དོང གོ པེ ནོ པ ཅེ ཡིན ད ཅེ ར ནེ ཆང རང ཅ ནེ དོང གོ ཛ དེ ཝ ཟ དང ལུ ཐེན གོ ཏིན གོ དེ གོང ཅ དོང ང ཅ ཚ ཡ དེ ར ཅ ཚོ ཅེ ཕེ ཤེན སུ སུ ལུ ཟང སུ ཅེ ཅ ར ན ཚུ ཏིན པ དོང ཚོ་ཅེ ཕེ་ཤེན་སུ སིན་དུ་པེ ཤེ་རེ མོན་ད་ཏིང་གུ ཟ་ཏང་ ལུ་ཏིང་གུ ཏིང་གུ་པ་ཏོང མོན་ཟ་མོན་ཏང་ཅེ་མ་རང དེ་ལེ་ཡིན་ ཆ་མོན་པོ་ཐང་ན་ཟུང ཉི་པ་ན་རོང་ལོ་ལ་ཙོང་ད་ཝ་ཚོ་ལ་དོན་དོན་ཚ་གུ རོང་ལོ་ལ་ཙོང་ད་ཅེ་ནེ་ཆང་རང་ཁེན་གུ་ཅེ་ཏོ ཆང་རང་ཅེ་ནེ་དོ་དེ་ལོ་པེ་ནེ་དོ་ཡེ་པེ་མུ་ཅེ་གོང་རང་ལ་རེ་ཐོག་ཅེ་ཅི ཡོང་ཅ་ར་རོང་ཉེ་ཅ་ན་ཁ་ལ་རེ་ནེ་གུ་ཅིན་ཇ་བ་ཤེ་རེ་དེ་བེ་ཇིམ་པར་ལོ་པར་ཙོང་མ་ཏ་ཅན་ན་ཤེན་ད་ཁ་ཅེ
2: ནང་ཅེ་ཡོང་ལོ་པ་དོང་མེ་ན་ཁ་ལ་རེ་ཐོ་མ་ཅན་ན་ཟུང་དེ་ལེ་ཡིན་ལོ་པ་ཅག་གོ་དོ་ཅེ་ཀོན་ནེ་ཡོང་ནེ་ཡོང་དོ་ཙོང་མ་ཅག་གོ་ད་ཏོང་ཚ་རོལ་དང་རོ་ཁ་ཁ་ཏོང་ཇ་གོ་ཁ་ཏོང་ཅེ་ནེ་དོ་ཙ་བ་ནེ་གོ་མ་ཏོ་ན་ཨུ་ཁ་ཏོང་ཇ་པ་དེ་ནེ་དོ་ཕིན་ཅན་ལ་གོ་བ་ཅན་ཡ་དོ་ཏོང་བི་ཅེ་ཐོ་ཟུང་པོ་ཅེ 대탕 드나 추민 시슈부 추민 시슈 대탕 갈아용
1: 류신 디나 된당 디신이 된당 디신 류신 딜링종

ཡང་ལ་ཚེ་རི་དང་ཐོན་བྱེད་སེ་གྱི་ལུང་ཁང་གྱི་དར་སོག་གི་གོ་སེན་རོ་དེང་གི་ཤི་ཚོ་ཡང་ཐོན་དང་པང་ཅུན་འཕེ་ཅི་སོ་སོང་བ་དང་དོན་ནེ་མེ་ཚང་མེ་རང་གི་ལུ་བེ་དེ་ཐང་ཤོ་ལ་རང་ཅེན་དོ་ནང་དང་ལུ་བེ་དེ་ཐང་དང་ལུ་བེ་སོ་ཅི་ཤེ་ཐ་གོར་ཡང་རང་ཡེ་མན་ན་ཅེ་དོ་ནང་ཤེ་བེ་ལེན་གི་གི་དོན་ཅུ་ཡོ་དེང་གི་ལུ་བེ་དེ་སོང་དང་སོ་
Luso Tunzi, Remji, Jemantunjoa. Menju Chanji, Remji, Jezantun Yenang. Wanja, Nerinazo Remji, Jemantan. Menju Sojunjungi, Jega Yinhi. Nebiloze Remji, Jichungri. Neta Danjunga de, Dinganji, Mananji, Namjun Sojuji, Sense Dan. Koyu Bazo, Zoaso, Jujin Gangmantan, Jewa Dambuyu. Dede Zadun Mutopatan, Seso Tunsu Mribang, Seji. Manyu Hyawa Soli Xiongwi Nopa Dala Tongqian Shigubadang Labardu Luinkan Detang La Nubi Zadong Gangrong La Guanyubadang Pianba Mibi Siri Gangri Suina Mayine Luinkan Detang Mibi Manna La Nopa Tisikin Luinkan Ji Nopa Ngubi Chura Dabu Nuba Menjawari Siri Nangge Jocha Zambu Jitara Yang Dabra Longsu Jubadang Nima Ririni Sintun Sunji Mui Luinpun Detang La Pian Toba Lunpun Detang La Nubi Jocha Da Nguangu Sheba Jin Seji Lunpun Suwi Nuba Gachi Hin Tsenri Dan Tunbi Seji Sota Li Xiongwi Pianri Dan Chechu Jitu Duna Lunpun La Chochu Kanun Dan Njongyi Dang Nyun Luzon Jiba Sheba Ji La Pianba Dan Demen Nenyang Goju Dan Luso De Sun Ceta Jirung Du Dongwa Chochu Ji Sowa Soji Pianri Denba Yin Yang La Lunpun Jongtien Sheba Li Pianba Gang Yu Hiba De Sinro 今年我都是我的品牌。吕布中统协办的我都是他的丈夫新年前。且到底该中心的吕布向您当。这就是向您中统协特别穿口罩了公的动画当。我都当。

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
Ya chong chu la ga.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 康中猛猪力力英英俊在那里路俊年轻就长大嘛爹家家丁丁丁丁节目八位多绝世物给咱种娘们娘的大公子家个他的苦心节目俺家的
1: Nyom nyong hi gi di zi ya ya yu shu ru ko ra mi

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚོ་མེ་དུ་མ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་རོ་ཏོ་ན་ཅིན་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་དང་པོ་རོ་ཚོ་བེ་ལུང་ཤུ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལིན་ཅེ་ལ་ཕེ་དང་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པང་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལང་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཆུ་ཨོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ལས ཀྱི ལས ཀྱི ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས